karon sa kasugpon sa aton sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.

Kare ka mo dire sa silay kag magpanaksi sa among kaiwatan sa Charter D Celebration sa Sarad ng Silay kag kan Silay Festival kag welcome kamo sa paglibot-libot dire sa among nga mga social houses kag mananit nga mga pagkaon dire sa Sudan ng Silay para magpanaksi sa amon nga mga kaiwatan kag amon nga mga delicacies dire sa Sudan ng Silay. Gina-imbitar kamo namon na magpanaksi sa amon dire nga kaiwatan sa 69 Charter Day Celebration sa Sudan ng Silay kag kan Silay Festival. Kari kamo dire kag magsinadya kita og yun sila noon

0: Saray ka mo dire sa Silay kag magpanaksi sa among kaiwatan sa Charter D Service sa Saray sa Silay kag kan Silay Festival kag welcome kamo sa paglibot-libot dire sa among mga social houses kag mananit nga mga pagkaon dire sa Sudan sa Silay para magpanaksi sa amon nga mga kaiwatan kag amon nga mga delicacies dire sa Sudan sa Silay. Gina-imitar kamo namon na magpanaksi sa amon diri nga kaiwatan sa 69 Charter Day Celebration sa Sudad sa Silay kag kan Silay Festival. Kari ka mo diri kag magsinadya kita o yun Silay noon.
1: Broadcasting live from the XFM News Center. Mga balita nga una mo mabalak diri mo mabalakan Express Balita Labas. Kag-eksklusibo nga nasaga, pinanggis ang inting kumpersa sa XFM News Reporters and Correspondents.